Băzi de soc, să plece rasistul din loc. Te îmbăți dar țar, să fugă răul ca un armăsar. Iar pe un băț de-a lun, să plece albul ca un nebun. Să nu se mai întoarcă, nici acum,

acqua senza monti. Smeu ora, pentru toate fetele cu dureri, să le dea sara cali puteri, să plece răul de la ele, să vină aur și lovele, lovele, să vină.